0: Rokovej živák.
1: Hej, s tým už by sme zahrali vec, ktorá je jedna úplne z prvních vecí, a rakajú sem trochu jako...